0: Mexico är en ordförande skutt och drept sör I landet, melder den mexikanske avisen La Jornada. Ordföraren Joel Angel Bravo Martinez blev angrepet då han förlot hemme I delstaten Oaxaca. Området är känt för våldliga narkokarteller och ingen är pågrepet. Nästan 100 ordförare har blivit drept I Mexiko de sista 20 åren. Landet arrangerar nu fotboll-VM samman med USA och Kanada. Och I fotboll-VM är stillingen mellan Brasil och Marokko 1-1 till pausa. Du kan följa med på kampen på radio på NRK Sport på TV2 och på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører Nattradion med Nils Åge.